Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kusa. Tanga tanga umbusa tanga, ne sama kusa. Nika so.